0: 嗱，如果真有需要咧，系嗰个庇护所系有好多嘅。咁喺新州都喺雪梨地區啦，或者係全國咧都有唔少呢啲嘅庇護中心嘅。咁如果新州如果但係你係需要呢啲服務嘅，咁你最好就馬上打一個電話，就係新州政府嘅 Domestic Violence Hotline。咁個電話號碼咧就1800656463。1800656463。咁你打咗之後，佢就會安排你咧，係佢哋會即係你打咗去呢個保熱線之後咧。咁嗰個政府咧會盡快安排一個係庇護嘅地方俾你嘅。咁如果睇翻你如果你其他州份嘅，咁當然要喺 Google 度揾翻你當你哋自己個州份嗰個熱線係乜嘢啦。咁就新州就剛才提過嗰個電話號碼啦。咁你接觸佢哋之後咧，佢哋會安排嘅。咁第一個條件就係話咧，喺呢一啲庇護中心咧係通常係唔收寵物嘅。如果你帶住寵物嘅時候，就比較麻煩啦。咁除此之外咧，咁就係最主要就係打呢個電話啦。咁同埋咧，佢哋通常政府咧係會有提供翻譯服務嘅嚇。咁所以即使係唔識英文或者係英文冇咁好嘅聽眾咧，依然係可以打剛才啲電話咧，係去得到呢個援助啦。咁但係當然啦，最主要一點就係如果真係即時暴力嘅危險嘅，最緊係打000先啦。
1: 嗯，系咁，大家亦都系可以头先，即系我都提到一个电话咧，就系呢个1800737732，1800737732，又或者发短信咧去到04587373204587373，咁或者上一个网址就叫做1800RESPECT啊，1800RESPECT.org.au 咧，亦都可以咧寻求援助。咁而由反对暴力组织负责嘅男性转介服务嘅联络电话咧，亦都系可以提供俾大家嘅，就系1300766491，1300766491。咁我又唔知啊，陶律师咧手上有冇一啲嘅资料咧，就系话其实喺澳洲嚟讲咧，家暴咧个问题系即系咪真系大部分都受害人都系女性咧？如果男性佢哋即系受呢个家暴影响嘅有多唔多咧？即系据你所知，
0: 根据我手头嘅资料，就当然大部分嘅受害人咧都系女性嚟嘅。咁但系亦都有系老公就系受害人啦，又或者系啲同性嘅伴侣嘅时候咧，咁亦都系会有嗰个受害人咧可以系男性噶。咁所以系有，但系咧。似乎現時對女性嘅支援係會多過對男性咯，喺一個家暴嘅問題裏面。
1: 嗯，系，咁即系其实咧，如果大家面对家暴问题嘅时候咧，最紧要第一样嘢就要保护自己嘅安全先啦。咁然之后咧
0: 喺安全系啦，
1: 系啦，咁然之后喺安全嘅情况之下咧，亦都可以咧就尽快接触即系警方啦，或者系一啲嘅寻求庇护所，睇下咧佢哋可以点样帮助你。咁最后我都想问一下阿 Clifford 咧，就系话如果佢哋真系要寻找一啲嘅法律支援嘅话，你有冇一啲嘅热线可以提供？俾佢哋嘅咧，
0: 有啊！嗱，喺澳洲咧，系全国都有一个机构嘅。咁呢一个机构嘅名咧，叫做 Women's Legal Service。咁就你即系 Google 度嗰度咧，就搜寻Women's Legal Services 咧，咁你就会弹出呢一个系网页噶啦。咁佢哋全国咧都有咨询中心嘅，咁系免费嘅法律服务咨询吓。咁所以如果有需要嘅女士系可以打电话去啦。
1: 嗯，系咁啊，希望帮到大家，咁亦都唔希望大家咧，即系遭受呢个家暴嘅影响吓。咁喺呢度咧，邝美玲同埋陶建文律师咧，同大家讲声再见噶咯，亦都好多谢陶建文律师咧，同大家解释咗咧，有啲咩嘅法律可以保障家暴人士噶。咁我哋喺呢度咧，同大家讲声再见。听日咧7点到9点有普通话节目，9点到11点，我哋再喺呢度同大家见面啦，拜拜。
2: SBS Croatian on mobile, online and on radio.
3: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
4: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin njihovim bivšim i sadašnjim starešinama. Odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlji svih aboričinskih naroda i naroda s otoka u Torusom te snacu na čiju zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u program SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 21. svibnja. Ja sam Mirna Primorac. U 11 sati počinjemo jednosatni pregled vijesti aktualnih tema. Danas govorimo o tvrdnji više udruga i organizacije koje se bave zaštitom zdravlja da proizvođači duhanskih proizvoda koriste zabrinutost širenjem elektroničkih cigareta da bi ojačali utjecaj na političare i javnost. Čućemo i o izbijanju nove epidemije ebole u Africi za koju su u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji naveli da je riječ o krizi od međunarodnog značaja. Prije ovih tema poslušajte vijesti. Iz Hrvatske na meni Zebić javlja o mirnom prosvjedu građana u Drnišu zbog ubojstva 18-godišnjaka za koje mještani krive nerad sustava. Željko Kovačević u sportskom izvješću govori o nogometašima koji će, kako je odlučio izbornik Dalić, predstavljati Hrvatsku na svjetskom nogometnom prvenstvu. Obojica naših dopisnika danas govore o sumnjama i istragama u Hrvatskom olimpijskom odboru zbog navodnih pronevjera novca. Program ćemo početi pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjem pregledu vijesti poslušajte o javnom neslaganju između visokih dužnosnika laborističke stranke oko poreza na dohodak. Kina i Rusija potpisale su više od 40 sporazuma o suradnji. Nekoliko država uputilo je pritužbe zbog postupanja Izraela prema članovima posljednje u nizu flotile. Vi slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 21. svibnja. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz zemlje. Savezni ministar Murray Watt kritizirao je premijera Novog Južnog Velsa Chrisa Minsa zbog njegovih komentara o porezu na dohodak. Iako pripada istoj političkoj stranci kao i savezna vlada, Mins optužuje Canberru da previše oporezuje građane, te tvrdi da su hitne promjene poreza na dohodak nužne kako bi se pomoglo zaposlenim obiteljima. No gostujući na Seven Network, Murray Watt je odbacio te tvrdnje, istaknuvši da ovogodišnji savezni proračun predviđa gotovo 2800 australskih dolara godišnje poreznih olakšica za prosječnog zaposlenog Australca.
5: This budget will be delivering nearly $2,800 per year in tax cuts for the average Australian worker. We have repeatedly cut taxes since coming to office. We've done it in five.
4: Ovaj proračun donijet će gotovo 2800 australskih dolara godišnje poreznih olakšica za prosječnog australskog radnika. Od dolaska na vlast više smo puta smanjivali poreze. Učinili smo to na pet različitih načina tijekom posljednje 3-4 godine. Ovaj proračun nastavlja provoditi porezna rasterećenja koje smo obećali na posljednjim izborima. Prilagodili smo i gornje i donje porezne pragove i porezne stope. Ovaj proračun donijet će dodatno smanjenje poreza od $250.

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Europe.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: Trailer.
5: The Coalition Government will consult on a Small Business Act, and we are proposing at least four pillars. A single definition that all Commonwealth law will refer to one definition.
4: Koalicijska vlada provešće konzultacije o zakonu za mala poduzeća, predlažemo najmanje četiri stupa. Jedinstvenu definiciju na koju će se pozivati svi savezni zakoni kada je riječ o malim poduzećima. Pravo na pravodobno plaćanje jer je novčani tok ključan. Uvešćemo zakonski maksimalni rok plaćanja malim poduzećima od strane vlade i velikih tvrtki, te pravo da ih se čuje, što je osobito važno u ovom trenutku, kazao je Wilson. Koalicija je također obećala ukinuti promjene vezane uz porez na kapitalnu dobit, negativno zaduživanje i povjereničke fondove u kojima povjerenik odlučio raspodjeli sredstava ili discretionary trust, koji bi od srpnja 2028. godine trebali podlijegati minimalnoj poreznoj stopi od 30%. Umjesto toga najavili su plan za suzbijanje takozvanog bracket creep, odnosno povećanja poreznog opterećenja zbog rasta plaća i inflacije indeksiranjem poreznih stopa prema inflaciji. Prema prijedlogu, porezni obveznici dobili bi povrat od 250 australskih dolara u prvoj godini, koji bi do četvrte godine narastao na 1000 dolara. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Republikanska zastupnica s Floride Maria Elvira Salazar pozdravila je podizanje kaznenih optužnica u Sjedinjenim Američkim Državama protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. Optužbe protiv 94-godišnjeg Castra odnose se na incidente iz 1996. godine, kada su kubanski vojni zrakoplovi srušili letjelice kojima je upravljala skupina kubanskih prognanika Brothers to the Rescue, pri čemu su poginule 4 osobe. Komunistički režim na Kubi na vlasti je još od revolucije 1959. godine, koju je predvodio Castrov pokojni brat Fidel Castro, no američki predsjednik Donald Trump posljednjih mjeseci pojačava pritisak na vlasti u Havani i otvoreno zagovara promjenu režima. Salazar poručuje da obitelj Castro mora shvatiti kako je njihovo vrijeme završilo.
6: We are sending the message to the Castro family. It's time for you to leave. It's time for you to heed the signal from the White House that and do not fall into the abyss.
4: Šaljemo poruku obitelji Castro. Vrijeme je da odete. Vrijeme je da poslušate signal iz Bijele kuće i ne padnete u ponor. Imate mogućnost da ne završite ondje gdje je završio Maduro, kazala je Salazar. Bivši venecuelanski predsjednik Nicolas Maduro nalazi se u pritvoru Sjedinjenim Američkim Državama nakon što su ga američke snage tijekom noćne operacije uhitile u siječnju. Lideri Kine i Rusije potpisali su više od 40 sporazuma o suradnji u područjima trgovine, tehnologije i razmjene medija u sklopu državnog posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu. Kineski predsjednik Xi Jinping poručuje da su odnosi dviju zemalja dosegli najvišu razinu u povijesti. Putin je istaknuo da je glavni pokretač gospodarske suradnje zajednički rad Rusije i Kine u energetskom sektoru. Kina je najveći kupac ruske nafte i plina, a Moskva očekuje da će rat u Iranu dodatno povećati potražnju za energentima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručuje da je spreman pričekati nekoliko dana kako bi od Irana dobio, citiramo, pravi odgovor na najnoviji mirovni prijedlog. Ranije je međutim rekao je da je bio samo, citiramo, sat vremena udaljen od naredbe za nove napade na Iran. Prošlo je 6 tjedana otkako je Trump privremeno zaustavio sukob uspostavom primirja, no pregovori o završetku rata za sada su bez značajnijeg napretka. Iran optužuje Trumpa da planira ponovno pokretanje rata i upozorava da će uzvratiti napadima i izvan Bliskog istoka ako dođe do američkih udara. Trump pak poručuje da je spreman na nove vojne udare ako ne dobije odgovore koje traži.
7: We're dealing with some people with talent, with good brain power.
4: Bavimo se ljudima koji imaju talent, koji imaju dobru inteligenciju i prilično smo impresionirani njima. Nadamo se da će postići dogovor koji će biti dobar za sve, ali ne znam. Mogu li dobiti što želim?

0: Kad se ne umorim. Ali ono što volim je, ako mogu izbjeći rat čekajući nekoliko dana i tako spasiti Ljug da je od pogibije, mislim da je to dobra stvar, kazao je Trump. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da će aktivisti sa globalne Sumud flotile biti deportirani što je prije moguće, a istovremeno je rekao da je postupanje jednog njegovog ministra bilo pogrešno. Ministar policije Itamar Ben-Gvir objavio je snimke na kojima se ruga aktivistima iz flotile poručujući da bi trebali biti zatvoreni na dugo vrijeme. Riječ je o posljednjoj nizu flotili u nizu pokušaja da se probije izraelska blokada Gaze i dopremi humanitarne pomoć. Netanyahu je obranio pravo Izraela da presretne flotilu, ali je naglasio da Ben-Gvirovi postupci nisu u skladu sa izraelskim vrijednostima i normama. Nekoliko država, uključujući Italiju, Francusku i Španjolsku, uputilo je pritužbe zbog postupanja prema svojim državljanima koji su sudjelovali u flotili. Glasnogovornik Ujedinjenih naroda Stefan Dužarik poručio je da svi pritvoreni članovi flotile trebaju biti tretirani s poštovanjem i dostojanstvom te vraćeni kućama što je prije moguće.
1: Everyone who has been detained by the Israeli authorities who are members of the flotilla needs to be treated with respect and dignity, like anyone who is detained, and they need to be returned back to their homes.
0: Svi koji su pritvoreni od strane izraelskih vlasti, a članovi su flotile, moraju biti tretirani s poštovanjem i dostojanstvom kao i svaka druga pritvorena osoba i trebaju odmah biti vraćeni svojim kućama, kazao je Dužarik. Australsko liječničko udruženje Australian Medical Association upozorava da pad stope cijepljenja djece pridonosi ponovnoj pojavi bolesti poput difterije. Zdravstvene vlasti pokušavaju obuzdati do sada najgore izbijanje te bakterijske infekcije u posljednjim desetljećima. Australija je do jučer, 20. svibnja, zabilježila 226 slučajeva zaraze u sjevernom teritoriju, Queenslandu, Južnoj Australiji i Zapadnoj Australiji. Potpredsjednik udruženja, izvanredni profesor Julian Reid, kaže da je pad procijepljenosti djece vrlo zabrinjavajući.
2: We've seen the rate of vaccination drop below 90% for children aged 1 and 2 years of age, and as a consequence we're sort of very concerned that that will also translate potentially into a recurrence of
0: Vidjeli smo da je stopa cijepljenja pala ispod 90% za djecu u dobi od 1 i 2 godine i zbog toga smo vrlo zabrinuti da bi to moglo dovesti do ponovne pojave mnogih od dječjih bolesti za koje smo mislili da smo iskorijenili prije mnogo godina, kazao je Reid. Stručnjakinja za javno zdravstvo Sveučilišta Kolumbija upozorava da se ebola teško prepoznaje u ranim fazama jer simptomi nalikuju češćim bolestima poput malarije ili gripe. Ebola je izrazito zarazna bolest koja se može prenijeti tjelesnim tekućinama. Iako je rijetka, bolest je vrlo teška i često smrtonosna. Trenutni soj virusa nema cjepivo niti specifičan lijek. Susan Michael Strace iz Globalnog zdravstvenog centra pri Sveučilištu Kolumbija kaže da rana dijagnoza predstavlja veliki izazov što dodatno otežava aktualnu krizu u Africi.
3: It causes symptoms very similar to other common illnesses in Africa, such as malaria or influenza. So a person will present with fever.
0: Uzrokuje simptome vrlo slične drugim uobičajenim bolestima u Africi poput malarije ili gripe. Osoba će doći u zdravstvenu ustanovu sa temperaturom, glavoboljom, povraćanjem i proljevom, što nalikuje tim drugim bolestima. Zato najprije razmišljamo o njima i počinjemo ih liječiti, a budući da ebola nije tako česta, ne pomislimo prvo na nju, kazala je liječnica. Vlada Tasmanije danas će predstaviti državni proračun s fokusom na mjere za suzbijanje rastućeg javnog duga u toj saveznoj državi. Tasmanija trenutno ima najveći dug po glavi stanovnika među australskim saveznim državama, odmah iza Viktorije, a prošle godine zabilježila deficit veći od milijardu australskih dolara, iako su ukupni prihodi iznosili 9,5 milijardi. To je potaknulo izglasavanje nepovjerenja premijeru Jeremyu Rodcliffu te raspisivanje prijevremenih izbora. Već ove godine vlada je najavila ukidanje 1800 radnih mjesta u javnoj upravi tijekom sljedećih 6 godina, a Rockliffe je odustao od predizbornog obećanja o osnivanju državne osiguravajuće tvrtke. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,71 američkih dolar, 0,71

0,53 britanske funte te 0,62 eura. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu je danas moguća kiša te se očekuje maksimalna dnevna temperatura do 23 stupnje Celzijusa. Adelaide umjereno oblačno i 20, Melbourne oblačno 16, Hobart umjerena na oblaka i 17, Canberra sunčano 17, Sydney moguća kiša 20, Brisbane pretežno sunčano 24 i u Darwinu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 32 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 21. svibnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.

0: Slušate vijesti za četvrtak, 21. svibnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. Nakon pregleda vijesti iz Australije i svijeta, okrećemo se zbivanjima u Hrvatskoj.
1: U Drnišu održan mirni prosvjed zbog ubojstva 18-godišnjaka za kojeg mještani krive nerad sustava. Kako sustav reagira sada? Predstavljen nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 2027-34. Zlatko Mateša, koji je na funkciji predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora već pune 24 godine, odbio optužbe o nenamjenskom trošenju novca, ali istraga ide dalje. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zajević. Uz prigušenu klapsku pjesmu i bez političkih govora, nekoliko stotina građana Drniša okupilo se u srijedu navečer u središtu grada kako bi prosvjedovali protiv sustava koji je po njihovoj ocjeni odgovoran što je osuđivani ubojica ubio 18-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao picu.

0: Jedna od organizatorica okupljanja, direktorica lokalnog radija Matilda Jelčić-Stojaković.
1: Dragi sugrađani, nezamisliva je bol koja nam razire dušu u proteklih dana, to je bol koja sigurno još dugo neće proći. Mnoga su pitanja još uvijek bez odgovora. Odgovore tražimo od nadležnih. Ne želimo više da ikada osuđeni ubojica šeta slobodno i jednim gradom. Hvala vam na ovolikom odazivu. Hvala i svima ostalima koji su došli iz drugih gradova podržati ovo mirno okupljanje. Još jednom izrazim duboke sućuti obitelji Milovac. Molim vas da se svi raziđemo u miru.
0: U Drniš je upućen i stručni psihološki tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i školstva. Vodi ga Ivana Pavić-Šimetin.
2: Adolescencija je jedno razdoblje života koje je posebno izazovno, ali u kojemu imaju i velike kapacitete mlade osobe za oporavak. I moram reći da se učenici dobro drže, da su prepoznali na sebi kako reagiraju, što im pomaže.
0: Ravnatelj Drniške srednje škole Hrvoje Pekaz.
3: Ovo je vrijeme gdje trebamo uključiti i ljudsku komponentu i stručnu komponentu. Najlakše bi meni kao ravnatelju bilo reći da nema ni materijalnog ničega. Međutim, djeca po meni trebaju donijeti tu odluku. Ne smijemo dopustiti da tama zavlada. Ja sam siguran da bi naš Luka htio da dalje nastavimo sa životom svojim.
0: Iako je prilično jasno da je ubojica psihički nestabilna osoba, nakon što je odsjedio 12 godina za ubojstvo djevojke, od tada nije bio pod nadzorom

0: Advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Suđe kojega nije procesuiralo zbog nedozvoljenog držanja vatrenog oružja pre 3 godine, na što u Šibenskom sudu odgovaraju da nemaju dovoljno ljudi. Također, desna opozicija traži uvođenje doživotnog zatvora za takva kaznena djela, što je izravno suprotno jednoj od namjera kaznenog sustava, a to je rehabilitacija, ali to je druga tema. Ministar pravosuđa Damir Habijan na kritike odgovara da ovog puta politika i ministarstvo nisu krivi i da treba prozvati konkretne krivce.
3: Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti vraćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je oslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
2: Predviđa se da će oko 3 milijarde eura ulaganja ući u hrvatsko gospodarstvo kroz plan razvoja hrvatske industrije do 2034. Do sada je takve planove pisala politika, ali sada to nije bio slučaj, kazuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar na predstavljanju plana.
4: Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske.
2: Ovaj plan razvoja ima 3 glavna cilja, pojašnjava premijer Andrej Plenković.
5: Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači podupirati sektore koji se odnose na visokotehnološku proizvodnju, na energetsku industriju, na obrambenu industriju, digitalne tehnologije, umjetnu inteligenciju, robotiku.
2: U državi koja 1/5 novca dobije od turizma, a turistima većinom servira hranu iz uvoza, bilo je vrijeme i da prehrambena industrija konačno postane prioritet, predsjednica uprave Podravke Martina Dalić.
6: Logično je da ovaj plan obuhvaća i prehrambenu industriju, stavlja na nju naglasak, jer i u ovim prioritetima o kojima govorimo, prehrambena industrija je suočena i sa značajnim izazovima. I u pogledu dostupnosti radne snage, kvalitete radne snage koju trebamo, izazova klimatskih promjena, ja očekujem da će dati i podršku i potporu razvoju naše prehrambene industrije.
2: Za cijeli projekt važna je energetska infrastruktura, a tu je posebno važan sustav javnog poduzeća Hrvatska elektroprivreda HEP, kojeg, za razliku od naftne industrije, ipak nismo prodali strancima, ministar Šušnjar.
7: HEP je i mora biti generator investicija u proizvodne kapacitete radi osiguravanja te energije, ne samo te, nego i priuštive energije. HEP svakako mora imati bitnu ulogu u i energetskoj i industrijskoj strategiji Hrvatske i mora doprinositi značaj.
2: Saborski odbor za obitelj i sport u srijedu je raspravljao o sumnjama na kriminal u hrvatskom sportu nakon bijega dugogodišnjeg direktora Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka izvan zemlje, nakon što se ustanovilo da je ukrao oko 30 milijuna eura, preračunato oko 47 milijuna australskih dolara javnog novca. Kako je u Hrvatskoj financiranje sporta riješeno na način da novac konkretnim sportskim savezima ide preko Hrvatskog olimpijskog odbora, predsjednik odbora Zlatko Mateša tvrdi.
8: Mi smo proveli tu kontrolu i mogu sa punom odgovornošću reći da proračunski novac, dakle novac koji smo mi dobili kroz javni program javnih potreba u sportu što se tiče skijaškog saveza je utrošen na odgovarajući način.
2: Mateša se jako ljuti što je vijest o pokretanju istrage protiv njega i njegove nove 30 godina mlađe supruge zbog trošenja javnog novca i korištenja službenih vozila u privatne svrhe došlo u medije, ali kaže da Olimpijski odbor o tome nema ništa službeno.
8: Mi do sad nemamo ni jedan dokument iz koga bi proizlazila neka istražna radnja koja se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora ili bilo kojeg pojedinca. Ako će i biti u budućnosti, onda će onaj o kome se

0: radi odgovarati.
1: Nekako osobno vjerujem da će rasplet ove priče biti vrlo zanimljiv. U međuvremenu ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema zaštićenih, nedodirljivih, neka odrade sve posao.
1: Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 104 eura, za 100 britanskih funti 110 eura, za 100 američkih dolara 82 eura i za 100 australskih dolara 59 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 87 švicarskih franaka, 83 britanske funte, 110 američkih ili 156 australskih dolara. Ovdje kod nas kao da je proljeće sa nestabilnim vremenom pomalo na izmaku. Od sljedećeg tjedna najavljuju se već prave ljetne temperature. Toliko za današnje jutro, do slušanja za 7 dana u već nekom ljetnom štimungu, do tada pozdrav, a sada natrag u studio.
3: Bilo je to izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Nastavljamo sportskim vijestima.
4: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis igrača za svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje 11. lipnja u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Ruši se kula od karata, afera sa sportskim savezima došla na vrata Hrvatskom olimpijskom odboru. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Birao sam najbolje, pratili smo igrače s

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Travnju, pukla je jagodična kost. Dalić.
2: E pa upravo to je pitanje koje me strah. Dakle, imamo ih i nemamo ih. Sad su tri igrača u takvoj situaciji. To je ono što je malo izazov.
1: Dalić je istaknuo kako će glavni cilj na svjetskom prvenstvu biti prolaz skupine.
2: Prvi cilj, osnovni cilj, proći grupu, napraviti tu dobar rezultat. Ja sam optimista. Kao i uvijek, imamo dobru prezentaciju. Rekao sam da mi je dalo još više optimizma ovo što je bilo u Americi protiv Brazila i Kolumbije. Da imamo kvalitetu, imamo i mladost i iskustvo, da su igrači u odnosu na protekle 6 mjeseci napredovali. Imamo tešku grupu, Engleska koja želi biti opet svjetski prvak, ni Gana ni Panama nisu ništa manje izazovne.
1: Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić dao je ostavku na mjesto do predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Odluka čelnika najmoćnijeg sportskog saveza u državi do predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora stigla je dan nakon maratonske sjednice vijeća, a Kustić je bio ogorčen jer se unatoč najavama nije glasovalo o povjerenju glavnom tajniku Siniši Kraću, u čije se ime veže nekoliko afera. Umjesto toga vijeće je zaključilo kako se s kadrovskim promjenama čeka ishod istraga USKOK-a, a eventualne smjene moguće se tek ako neko bude službeno osumnjičen. Nije se dugo čekalo, novine su već donijele priču o namještanju putnih naloga u Hrvatskom olimpijskom odboru i korištenju službenog automobila u privatne svrhe.
3: Čuli smo Željka Kovačevića koji nam je prenio sportske vijesti iz Hrvatske. Time zaključujemo pregled vijesti za četvrtak 21. svibnja. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku do 12 sati. Slijede naše teme. Govorit ćemo o izbijanju nove epidemije ebole u Africi i o zabrinutosti više udruga u Australiji o novom jačanju utjecaja duhanskih tvrtki.
4: sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
3: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Koalicija zdravstvenih organizacija tvrdi da duhanske kompanije iskorištavaju zabrinutost zbog ilegalne trgovine cigaretama i duhanskim proizvodima kako bi poništile desetljeća mjera kontrole pušenja i izborile smanjenje poreza. U otvorenom pismu Australsko vijeće za borbu protiv raka, Zaklada za srce, Udruga za javno zdravstvo i druge organizacije pozvale su na strogu transparentnost i zaštitu od utjecaja duhanske industrije na javne politike, dok se nastavlja senatska istraga o rastućoj ilegalnoj trgovini duhanom. Zdravstvene organizacije posebno zabrinjavaju navodi da su zastupnici u tajnosti saslušali predstavnike duhanskog diva Filipa Morrisa. Tijekom saslušanja u sklopu senatske istrage o rastućoj ilegalnoj trgovini duhanom, koalicija zdravstvenih organizacija objavila je otvoreno pismo. U njemu su Australsko vijeće za borbu protiv raka, Zaklada za srce, Udruga za javno zdravstvo i druge organizacije pozvale na transparentnost u kreiranju javnozdravstvenih politika. Otvoreno pismo uslijedilo je nakon što su predstavnici globalne duhanske kompanije Philip Morris ranije ovog mjeseca dobili priliku za privatno i nejavno saslušanje u okviru istrage. Anita Desai iz Odbora za javno zdravstvo, Vijeća za borbu protiv raka, kaže da tajno saslušanje narušava australske obveze zaštite donošenja politika od utjecaja duhanske industrije.
5: We do know very disappointingly that tobacco industry were invited to participate in this inquiry behind closed doors, with the cameras switched off, and witnesses not named, and the fact that this was essentially held.
3: Razočarava.

0: Zabrinjavajuće je što je duhanska industrija pozvana sudjelovati u ovoj istrazi iza zatvorenih vrata sa ugašenim kamerama i bez imenovanja svjedoka. Posebno zabrinjava što je time prekršena okvirna konvencija o nadzoru nad duhanom, a očito su dobili puno tiši tretman od svih drugih javnozdravstvenih skupina, kazala je Desai. Istraga o ilegalnoj duhanskoj industriji kojom predsjedava liberalna senatorica Leah Blith ispituje razmjere i prirodu ilegalnog tržišta duhana te njegove gospodarske, društvene i zdravstvene posljedice u Australiji. Također se istražuju kanali distribucije i metode krijumčarenja ilegalnog duhana kao i povezano s organiziranim kriminalnim skupinama nakon niza podmetanja požara i nasilnih pljački povezanih sa ilegalnom trgovinom duhanom posljednjih godina. AAP navodi da su predstavnici duhanskog diva Philipa Morrisa tijekom privatnog saslušanja lobirali za jeftinije legalne cigarete, tvrdeći da bi se kriza ublažila kada bi vlada smanjila trošarine na duhan. Anita Desai kaže da je koalicija zdravstvenih institucija duboko zabrinuta zbog pokušaja duhanske industrije da svojim utjecajem poništi desetljeće učinkovitih javnozdravstvenih politika.
1: And we've obviously seen, you know, continued declines in smoking amongst adults as well as young people for the better part of, you know, 10, 15, 20 years.
0: Vidjeli smo kontinuirani pad pušenja, uključujući među mladima, tijekom posljednjih 10, 15 i 20 godina. Duhanska industrija i organizacije povezane s njom, poput trgovaca, nemaju mjesta u utjecanju na javnozdravstvenu politiku u Australiji, dodala je Desai. Prošlotjedni proračun pokazao je da je rastuće crno tržište duhana izbrisalo još nekoliko milijardi dolara iz saveznog proračuna, a prihodi od trošarina na duhan sada bi do 2030. godine mogli pasti na nešto više od 2 milijarde dolara godišnje. Analitičari navode da su niže stope pušenja djelomično pridonijele tome, no ključni razlog je nagli porast ilegalne prodaje duhana i duhanskih proizvoda za koje vlada procjenjuje da čini više od polovice ukupnog tržišta duhana. Savezni rizničar Jim Chalmers odbacio je pozive na smanjenje trošarina, rekavši da nije uvjeren da bi to smanjilo ilegalnu prodaju. Anita Desai smatra da su snažnije javnozdravstvene politike najbolji način za rješavanje problema umjesto smanjenja ili potpunog ukidanja poreza.
1: It's really important to remember that most smokers actually don't want to be smoking. So what more can governments be doing to help support those 2/3 of smokers that we know that want to quit? So looking at making sure that we're doing everything we can around.
0: Važno je zapamtiti da većina pušača zapravo ne želi pušiti. Zato treba razmotriti što vlade mogu učiniti kako bi podržale 2/3 pušača koji žele prestati. Potrebno je ulagati u programe odvikavanja od pušenja, javnu edukaciju i podsjećanje na zdravstvene štete koje uzrokuje duhan. Ako to budemo radili kvalitetno, problem ilegalnog duhana počet će se stavljati pod kontrolu, dodala je Desai. To je pitanje ponovno otvoreno tijekom novog kruga saslušanja o istrazi o ilegalnoj duhanskoj industriji. Izvršni direktor organizacije Master Grocers Australia, Martin Sterling, među onima je koji traže smanjenje poreza.
2: Our retailers tell us that their customers have reached the point where they are making rational decisions based on price, but not because they want to be purchasing illegal tobacco, but because they have no choice. And the customers that
0: naši trgovci govore da su kupci došli do točke kada odluke donose isključivo prema cijeni, ne zato što žele kupovati ilegalni duhan, nego zato što smatraju da nemaju izbora. Kupci s kojima naši trgovci svakodnevno razgovaraju kažu da bi, kada bi legalni proizvodi bili nešto jeftiniji, rado kupovali legalne cigarete na koje se plaća trošarina, kazao je Sterling. Laboristička senatorica Dorinda Cox, koja je tijekom saslušanja ispitivala Sterlinga, odbacila je te tvrdnje kao neutemeljene.
3: That is not something that is quantifiable, that has been the evidence that's been received by this committee. So if you are having off the cuff comments and getting anecdotal evidence,
0: to je nešto što se ne može kvantificirati, niti je takav dokaz dostavljen ovom odboru. Ako se radi o usputnim komentarima i anegdotalnim tvrdnjama, to nije dovoljno čvrst temelj za donošenje nacionalne političke odluke, kazala je senatorica Cox. Istraga je također čula svi

0: Svjedočenje o porastu nasilnih kaznenih djela povezanih sa ilegalnim tržištem duhana i duhanskih proizvoda. Hilda Sirek, zamjenica povjerenika za istrage nacionalne sigurnosti pri Australskoj saveznoj policiji, rekla je da se nasilje među kriminalnim skupinama i šteta na imovini bilježe diljem zemlje. Zamjenik izvršnog direktora Australskog povjerenstva za kriminalističke i obavještajne poslove Adam Mayer kaže da ilegalna trgovina duhanom uključuje široku mrežu kriminalnih aktivnosti koje ostavljaju velike posljedice.
1: Whether it be violence against individuals or over 200 arson attacks that we've seen at tobacconists and a range of other facilities which is largely linked to intergroup.
0: Bilo da je riječ o nasilju nad pojedincima ili više od 200 podmehnutih požara u trgovinama duhanom i drugim objektima, većina toga povezana je s obračunima kriminalnih skupina koje pokušavaju preuzeti kontrolu nad ilegalnim tržištem duhana. Nažalost, to se nasilje prelilo i na zajednicu, a s njim su povezana i najmanje 3 smrtna slučaja, kazao je povjerenik Mayer. Istraga je također čula da ilegalno tržište i povezano nasilje povećavaju premije osiguranja za trgovce legalnim proizvodima. Glasnogovornik australskog pravobranitelja za mala i obiteljska poduzeća Aiden Store rekao je da se trgovci legalnim duhanskim proizvodima suočavaju sa brojnim problemima, ali da nisu jedini.
2: Retailers of legal tobacco products in premises have seen upward pressure on insurance premiums largely aligned to the risk and the safety risk, but also those other retail businesses that might be co-located.
0: Trgovci legalnim duhanskim proizvodima bilježe rast premije osiguranja zbog povećanog sigurnosnog rizika, ali to pogađa i druge trgovine koje se nalaze u istim područjima gdje se prodaje duhan, jer se takve lokacije smatraju područjima povećanog rizika, kazao je Store. Parlamentarna istraga trebala bi objaviti izvješće o nalazima saslušanja sredinom ove godine.

Bio je to prilog Angelike White. 11 je sati i 38 minuta i u programu SBS-a na hrvatskom jeziku slijedi kratki glazbeni predah, a onda govorimo o novoj epidemiji ebole. Slušajte nas.

0: besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.
1: SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila izbijanje epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi izvanrednim stanjem javnog zdravstva od međunarodnog značaja. U toj organizaciji tvrde da ova epidemija ne ispunjava kriterije pandemijskog izvanrednog stanja, ali da su zemlje koje dijele kopnene granice sa Demokratskom Republikom Kongo izložene visokom riziku daljnjeg širenja zaraze. Ana Solomon donosi nam prilog Debra Krook.
2: Stanovnici Gome u Demokratskoj Republici Kongo su strahovali od sukoba koja su bjesnila između vladinih snaga i pobunjenika. Grad je bio poprište munjevite pobunjeničke ofenzive početkom 2025. A zbog sukoba između kongoanskih oružanih snaga i pobunjeničke paravojne skupine M23 koju podržava Ruanda je raseljeno stotine tisuća ljudi. Stanovnik Gome Alain Bisimva kaže da postoji još nešto čega se treba bojati.
3: In truth, we're truly afraid of this Ebola epidemic. We've been hearing

0: about Ebola for several years now.
1: Istina je da se doista bojimo ove epidemije ebole. Već nekoliko godina slušamo o toj eboli, prvo u pokrajini Ekvator, zatim u sjevernom Kivu, a sada ovdje i u Gomi. Žalosni smo zbog toga. Molimo vladu da provede mjere, jer ne znamo što nam je činiti. Ova je bolest pojačala osjećaj straha u već nesigurnim vremenima u kojima živimo, poručuje Bisimba. Alain se referira na potvrdu prvog slučaja ebole u Gomi. Radi se o najnovijoj epidemiji, koju je uglavnom uzrokovao soj Bundibunjo. Zabilježeno je ukupno više od 300 sumnjivih slučajeva zaraze i 88 smrtnih slučajeva u najmanje tri zdravstvene zone. No znanstvenik Ministarstva zdravstva Demokratske Republike Kongo, dr. Misaki Vajangera, kaže da su poboljšani standardi skrbi pomogli u smanjenju stope smrtnosti u nedavnim epidemijama, te da su uvjereni da će ono što su od prije naučili primijeniti i u ovoj situaciji.
2: Because in the past we would run away from Ebola patients. We leave people. We can't even...
1: U prošlosti smo bježali od pacijenata oboljelih od ebole. Tim je ljudima bila potrebna podrška. Ti pacijenti gube puno vode i krvi, stoga im treba pružiti podršku. No s poboljšanjem naše zdravstvene skrbi, naučili smo da možemo smanjiti stopu smrtnosti, izjavio Vajangera. Svjetska zdravstvena organizacija je i dalje u stanju pripravnosti. U organizaciji su proglasili izvanredno stanje javnog zdravstva od međunarodnog značaja, a Jennifer Mababzi iz ugandskog grada Kampale kaže da je to priopćenje izazvalo znatnu zabrinutost, kako zbog potencijalnih utjecaja na gospodarstvo, tako i zbog rizika po zdravlje.
3: It worries us because the government might put a lockdown. And it stops us from working.
1: To nas brine s obzirom na to da bi vlada mogla uvesti karantenu i spriječiti nas u radu, istaknula je Mababzi. No i ze svjetske zdravstvene organizacije kažu da ne žele uvođenje službenog ograničenja putovanja i trgovine i ze straha da će to potaknuti ilegalne granične prijelaze koje nitko neće biti u mogućnosti nadzirati. Iz organizacije su uputili savjete zemljama da aktiviraju svoje nacionalne mehanizme za upravljanje katastrofama i izvanrednim situacijama, te da provedu prekogranične provjere i provjere na glavnim prometnicama unutar zemalja. Međutim, veći problem je pristup učinkovitim tretmanima s obzirom na to da trenutno ne postoji cjepivo protiv soja Bundibunjo. Naime, postojeća cjepiva i terapija za druge viruse ebole se ne proizvode u Africi. Dr. Jean Kaseya iz Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti kaže da time čitava situacija postaje još složenija, te da se usto povećavaju i troškovi pristupa vitalnim resursima u već izazovnom okruženju.
4: This is the equity issue, and Western countries, they don't understand that when Africa is affected, they are also at risk.
1: Ovo je pitanje jednakosti. Zapadne zemlje ne razumiju da su i one u opasnosti ako je Afrika pogođena ovim virusom, s obzirom na to da ljudi svakodnevno putuju. To pak znači da je nužno izgraditi snažan sustav podrške Africi. Ulaganje u Afriku kako bi se osigurala lokalna proizvodnja našeg cjepiva i lijekova je također svojevrstan način zaštite zapadnih zemalja, ustvrdio je Kaseya. Ministar zdravstva Demokratske Republike Kongo, Samuel Roger Kamba, kaže da su vladine vlasti već odabrale lokacije u Rammampari i Mongvalu za uspostavu novih centara za liječenje. Predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije Anne Ansia kaže da se dodatne medicinske potrepštine zračnim putem dopremaju u zemlju, nakon što su zalihe za hitne slučajeve u Kinshasi iscrpljene. Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus kaže da je organizacija u potpunosti spremna podržati odgovor.
5: I have released $500,000 from WHO's contingency fund for emergencies to immediately support the response.
1: Odobrio sam $500,000 iz fonda Svjetske zdravstvene organizacije za nepredviđene situacije kako bih odmah podržao odgovor, potvrdio je Ghebreyesus. Neki stanovnici poput jedne stanovnice Ugande, Naomi Kayondo, kažu da je usporedo sa širenjem epidemije važna i edukacija, budući da neki ljudi ne razumiju na koji način bi epidemija mogla zahvatiti i njih.
6: I would like the government to one quickly spread awareness about Ebola and how it is spread.
1: Željela bih da vlada brzo proširi svijest o eboli i načinu njezina širenja, te da te informacije raščlani na jednostavan, razumljiv i lako čitljiv jezik, kako bi ih svi mogli razumjeti, ali i da počne uvoditi mjere za sprječavanje širenja ebole u Kampali i Ugandi, kako bi se stvorio osjećaj sigurnosti i zaštite od ove bolesti, zaključila je Kayondo. Dr. Misaki Wayangera kaže da je rana dijagnoza također ključna. On je stoga pozvao na cjenovno pristupačno testiranje na mjestu pružanja zdravstvene zaštite i automatizirane sustave koji će pomoći zdravstvenim djelatnicima da brzo identificiraju sumnjive slučajeve zaraze. No nasilni sukobi s militantima, od kojih neke podržava i samoproglašena skupina Islamska država, kao i stalno kretanje stanovništva zbog potrebe rudarenja unutar Konga i Ugandi, predstavljaju veliki izazov. Ipak, Benjamin Banempa iz pobunjeničke koalicije Saveza AFC M23 Congo River kaže da ova skupina ima situaciju pod kontrolom.
0: Two meetings have been held and the means have been provided.
1: Održana su dva sastanka i osigurana su sredstva. Angažirano je medicinsko osoblje i tehnički timovi. Sve je već pod kontrolom, naposljetku je kazao Banempa.
7: Bila je to Ana Solomon s prilogom Debre Grog. Pred kraj programa podsjećamo vas na vijesti dana. Savezni ministar Murray Watt kritizirao je premijera Novog Južnog Velsa Chrisa Minsa zbog njegovih komentara o porezu na dohodak. Iako pripada istoj političkoj stranci kao i savezna vlada, Mins optužuje Canberru da previše oporezuje građane, te tvrdi da su hitne promjene poreza na dohodak nužne kako bi se pomoglo zaposlenim obiteljima. Čelnici Kine i Rusije potpisali su više od 40 sporazuma o suradnji u područjima trgovine, tehnologije i razmjene medija u sklopu državnog posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu. Australsko liječničko udruženje upozorava da pad stope cijepljenja djece pridonosi ponovnoj pojavi bolesti poput difterije. Zdravstvene vlasti pokušavaju obuzdati do sada najgore izbijanje te bakterijske infekcije u posljednjim desetljećima. Do jučer je zabilježeno 226 slučajeva zaraze u sjevernom teritoriju, Južnoj Australiji, Zapadnoj Australiji i Queenslandu. U Drnišu održan mirni prosvjed zbog ubojstva 18-godišnjaka za koje mještani krive nerad sustava. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis igrača za svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje 11. lipnja u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 21. svibnja koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Mirna Primorac. Hvala na pozornosti. Budite s nama i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kameriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak 21. maj 2026. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu posle pregleda vesti govorit ćemo o tragediji na jugozapadu Sidneja, koja je ponovo pokrenula pitanje nasilja nad ženama, kao i pozive za formiranje Kraljevske komisije o femicidu. U novoj epizodi serijala SBS Examines čućete kako koncentracija vlasništva nad medijima u Australiji i uspon digitalnih giganata utiču na to koje vesti stižu do nas i kako formiraju našu sliku o svetu. O tema iz Srbije izdvojili smo strateški plan ekonomskog razvoja koji je objavio NALED, kao i analizu te organizacije koja pokazuje da veliki broj zaposlenih u Srbiji i dalje prima zaradu u gotovini, bez plaćanja doprinosa, iako ovakav vid isplate nije zakonit. Čućete i razgovor sa direktorkom Srpske škole Vuk Stefanović Karadžić iz Kizbora, Nadom Miljanić, koja govori o novom predškolskom programu i velikom interesovanju zajednice za ovaj projekat. Ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti.

što je naročito potrebno danas, rekao je Wilson. Koalicija je također obećala da će ukinuti izmjene u vezi sa poreskim olakšicama na kapitalnu dobit i negativ gearing koje je donela savezna vlada u majskom budžetu. A savezni ministar Mari Watt kritikovao je premijera Novog Južnog Velsa Chrisa Minsa zbog njegovih izjava o porezu na dohodak. Iako je član iste stranke, Mins je optužio laburističku federalnu vladu da prekomerno oporezuje Australijance, rekavši da su potrebni koraci u vezi s porezom na dohodak kako bi se pomoglo zaposlenima i njihovim porodicama. Ministar Watt je u izjavi za Kanal 7 rekao da je vlada već u ovogodišnjem budžetu objavila značajna smanjenja poreza. Ovaj budžet će obezbediti smanjenja poreza za prosječnog radnika od skoro 2800 dolara godišnje. Više puta smo smanjivali poreze od kako smo u vladi. Uradili smo to na 5 različitih načina u posljednje 3 ili 4 godine, rekao je Watt, naglasivši da će konkretno ovaj budžet obezbediti dodatno smanjenje poreza od 250 dolara za svakog zaposlenog Australijanca. Za to vrijeme savezna vlada je najavila paket od 7,2 miliona dolara pomoći za suzbijanje najveće epidemije difterije u Australiji u posljednjih nekoliko decenija. Više od 230 slučajeva difterije zabeleženo je širom Australije ove godine, što je 30 puta više od uobičajenog godišnjeg proseka. Više od polovine tih slučajeva je u Severnoj teritoriji. Vlada će usmeriti novac na podršku zdravstvene službe Severne teritorije i aboridžinskih zajednica koje su na prvoj liniji borbe protiv epidemije. Biće pokriveno plaćanje dodatnog osoblja kao i distribucija vakcina i podrška teško pogođenim zajednicama. Melbourneski aerodrom

0: Da pri srpskoj školi Vuk Stefanović Karadžić u Kizborovu svečano će biti otvorene nove prostorije namenjene deci predškolskog uzrasta, kao i novi program igraonice za najmlađe. Reč je o projektu koji je nastao uz podršku roditelja, škole i šire zajednice sa ciljem da deca od najranijeg uzrasta kroz igru, pesmu i druženje uče srpski jezik i upoznaju svoju kulturu i tradiciju. O novom predškolskom programu i velikom interesovanju porodica za SBS na srpskom govori direktorka škole Nada Miljanić. Prilog pripremio Krste Marković.
1: U okviru srpske škole Vuk Stefanović Karadžić, koja deluje pri crkvi Sveti Arhiđakon Stefan u Kizboru, u subotu 23. maja u 9 časova biće svečano otvorene nove prostorije namenjene najmlađim članovima naše zajednice. Reč je o novom prostoru za predškolski program igraonicu, koji je nastao nakon višemesečnih priprema, renoviranja i angažovanja velikog broja članova zajednice. U razgovoru za SBS na srpskom, direktorka škole Nada Miljanić kaže da je otvaranje ovih prostorija ostvarenje dugogodišnje želje da se najmlađima omogući mesto za druženje, učenje i povezivanje sa srpskim jezikom i kulturom.
2: Pa jeste, Krste, zaista smo srećni i ponosni. Puno truda smo uložili, prepoznali smo tu potrebu da se ostvari neki prostor i vrijeme i program za naše najmlađe. Trebalo je pripremiti prostoriju, tražiti od Ministarstva za prosvetu njihovo odobrenje i njihovu pomoć, uključiti zajednicu, renovirati, sve to spremiti, ali uspjeli smo i ostvarili smo tako jedan naš san, moj lični san, da nešto ostavim iza sebe najmlađima. To je jedan divan prostor, uređen, namijenjen samo za predškolsku decu, tako da su deca od 4 do 5 godina već počela sa radom, to odeljenje počelo sa radom, sa svojim štedljicama. I smo pozvali roditelji koji žele da se upišu u tu igraonicu, to je stvari gdje mame i roditelj tate dovode decu i provode vrijeme zajedno, druže se. To su stvari dva programa, jedan je predškolski program i jedan je igraonica, ili kako ovdje kažu to Mades Group. Proces je bio dugačak, ali zajedno smo to sve tako, uspjeh cijele zajednice, i veoma smo zahvalni svima koji su omogućili da se ovaj program realizuje, od crnoškolske opštine Vuk Stefanović Karadžić, kulturnog kluba Nikola Tesla i najviše našim roditeljima koji su svojim doprinosom i radom i ulaganjima i kupovinom pomogli da se taj prostor uredi i pripremi za naše najmlađe. I svi su se radovali.
1: Predškolski program namenjen je deci uzrasta od 4 do 5 godina i održavaće se subotom od 9 časova, kada i nastava za ostale učenike škole. Program je podržan kroz sistem Community Language Schools države Viktorije, a deca će kroz pesmu, priče, igru i druženje učiti srpski jezik i upoznavati svoju kulturu i tradiciju. Pored toga, škola pokreće i posebnu igraonicu Playgroup za porodice i decu uzrasta od rođenja do 4 godine. Igraonice će se održavati svake srede od 10 do 12 časova u novoj predškolskoj prostoriji u okruženju namenjenom igri, druženju i ranom učenju.
2: Želili smo da stvorimo jedno mesto gdje se naši roditelji sastaju i da svi da se osjećaju da pripadaju ovoj dio zajednice, da su viđeni, da su dobro došli, da su cijenjeni. Također i veliki značaj pridajemo učenju jezika kroz priče, pesme, igre. Djeca će imati priliku da razvijaju jezik na način koji ih povezuje sa njihovim identitetom i kulturom i koji ih povezuje međusobno.
1: Predivno, predivno. Znači, sem subote kada se održava nastava, sada ćete vi i tvoje koleginice i kolege biti angažovani sredom.
2: I petkom ujutro.
1: I petkom, znači 3 dana nedeljno, pa kako sve to stižete?
2: Dobro smo se rasporedili. Zaposlili smo 2 nove koleginice za predškolsku grupu, jer naravno moraju da im